0: בוא נותסיגי מה בוא לינו איתה אינטיואית פונטו FM בוא חד גמיטרי גופי דיד נושבין מהליצה שכבי נושבון דיה פאביו נקרובי ני ני פאולינה פארה דה פארודו
1: פאוליה